0: tarat srengenge esuk nembus kaca jendela sisih wetan tumiba ing dipan. Rosidi ngulet bareng mripate arep melek muni aduh mergo keblerengan srengenge. Tangane dinggo nutupi raine lan mripate bali diremake maneh. Dheweke narik napas alon ngematake hawa pegunungan esuk kang mlebu liwat bolongan angin. Tangane banjur dinggo bantalan mripate nyawang pian eternit kang dilabur putih. Nuli noleh tembok kang dilabur kalkare mijo pupus. Lega rasane ngatine bisa oleh perlop banjur nyewa pesanggrahan tentrem ing tawang mangu. Dheweke bisa nglalekake ruweting pegawean lan ramening kutha. Ora antara suwe dheweke wis gebyar-gebyur adus ing kamar mandi. Rampung salin lan jungkatan nuli metu saka pesanggrahan arep golek sarapan. Tekan sawijining rumah makan dheweke mlebu golek linggian. Pelayan rumah makan marani karo nggawa daftar makanan. Dheweke njaluk kopi susu panas karo sate lontong. Arepa esuk ngono, nanging ing rumah makan mau ya wis akeh tamune kang padha njajan. Mripate weruh ana sawijining kenya mlebu rumah makan. Menga-mengo golek kursi kotong banjur marani meja ing jajare Rosidi. Yen deleng pawakane umure kenya mau kira-kira lagi ngantik selawe. Awake lencir, pakulitane rada kuning. Kenya mau kanton manis nganggo rok soklat tuwa, buse soklat enom. Rambute ngombak banyu tekan pundak. Kenya mau njaluk susu putih panas karo sego langgi. Rosidi mantuk bareng mripate tempuk karo kenya mau. Kenya mau rada kikuk ya mantuk. Ngerti kenya mau mantuk, Rosidi ngadek nyedaki ngenal banjur linggih kursi sandingi. Kenya mau ora gelem nyebutake jenenge. Ulate kang maune bingar malih katon rada wedi. Wonten menapa, Jeng? Pitakone Rosidi.
1: Sampun. Kopi jer doyak wae to iki. Iki piye to ya?
0: Semaure kenya mau karo ulate isih was sumelang rada wedi.
2: Dipun oyak kados pundi to, Jeng? Sinten menika ingkang oyak-oyak?
1: Sampun ta. Kula panjenengan tilar kemawon.
2: Mbok sampun menggalih awon. Kula Rosidi mboten gadah manah badhe lampah awon dumateng panjenengan. Namung kedaya badhe tetepangan kemawon. Nyambut damel kula wonten toko radio Irama Malioboro Ngayojo. Wonten mriki pinuju nglampahi perlop pados hawa asrep.
1: Inggih matur nuwun. Nanging nyuwun pangapunten, kula kepengin piyambakan kemawon.
0: Semaure kenya mau karo wiwit pucet.
2: Menapa panjenengan tasih menggalih awon dumateng kula?
1: Mboten, sampun kula nyuwun pangapunten.
0: Rosidi kepeksa ngadeg bali lungguh ing kursine dhewe. Ora suwe ana pelayan loro metu nggawa baki. Kang siji nyedaki mejane kenya mau, sijine nyedaki Rosidi. Bareng isine baki diselehake dheweke takon.
2: Loh, iki piye ta? Apa ora kleru?
0: Panjenengan wau rak pesen susu petak kalian sekol langgi to?
2: Ora, aku mau njaluk kopi susu karo sate lontong kok.
0: Durung nganti pelayan mau omong, pelayan si Dini nyedaki karo omong. Iki kleru karo meja kono kae. Wis kuwi digorono. Lah iki kopi susu karo sate lontonge asih-masih kuwi. Pelayan mau nyelehake kopi susu karo sate lontong ing ngarepe Rosidi. Ana kedadian ngono mau, Rosidi mesem. Kenya mau ya marep mesem, nanging enggal ngowahi sikepe api-api ora ngerti. Rampung sarapan Rosidi enggal bayar, ninggal rumah makan mau. Sakdurunge lunga, mantuk dhisik marang Kenya mau. Kenyane kepeksa mbal si mantuk. Rosidi mlaku-mlaku ndeleng sesawangan kaendahaning tawang wangu wayah esuk. Kelakon dheweke bisa nglalekake aboting pegawean. Ing sak dalan-dalan petukan karo wong-wong kang uga ndeleng sesawangan ing daerah wadem iku. Malah ana bis pariwisata barang. Lakune kamung gliyak-gliyak mau kanthi ora dirasa tekaning grojogan bebarengan karo wong-wong liyane. Tekaning gerdu pemandangan dheweke leren. Nalika mengungetan weruh ana kenya nganggo rok soklat. Sakwise ditamatake jebul kenya kang mau bareng sarapan ana rumah makan. Dheweke marani barang wis cedak kenya mau mengu, raine dadi pucet nuli lunga kaya-kaya moh kepethuk dheweke. Rosidi ngerti menawa kenya mau kaya wedi. Gek apa kang diwedeni? Dheweke nututi. Ngerti ditututiku, kenya mau saya cepet lakune malah kepara mlayu. Rosidi saya ora kepenak atine, jangkae saya ambo. Jeng. Mandek rumien to, Jeng. Mandek rumien to, Jeng. Celatune kenya mau noleh. Dheweke mlayu nyedaki. Weruh kenya mau kaya keweden.
1: Sampun to. Kula kok panjenengan tetaken kemawon menika wonten menapa to?
0: Celatune kenya mau karo isih mlaku.
2: Mangke rumien to, Jeng. Babar pisan kula mboten ngetutaken panjenengan, namung kelersan kemawon.
1: Menapa inggih? Wong ora apa-apa kok arep dikuya-kuya wae to ya.
2: Lho. Kula kok dereng mudeng pikajengipun panjenengan. Kados pundi to?
1: Sinten to panjenengan menika?
0: Pitakone kenya mau kanthi sujana.
2: Lho, kados pundi to?
0: Mau kula sampun nepangaken menawi nami kula menika Rosidi saking Ngayoja.
1: Menapa inggih?
0: Klatune kenya mau sajak ora ngandel.
2: Saestu kok, Jeng. Monggo to. Larem rumiyin wonten bangku menika supados penggale penjenengan lajeng saged dipun tata.
0: Semaure Rosidi karo nyedaki bangku. Kenya mau manut nuli padha linggih.
1: Menapa laras panjenengan menika nyambut damel wonten toko radio?
2: Iki. Wonten toko radio Irama ing Malioboro Ngayoja.
1: Dados?
2: Dados pundi?
1: Dados butuh nyambut damel wonten kriya sakitipun Dokter Hunter.
2: Kula kok malah lajeng boten mudeng. Kula menika tiyang Ngayoja. Griya kula wonten ing Surakarsan. Mangke rumiyin to. Dokter Hunter menika sinten to?
1: Dokter griya sakit Solo.
2: Dokter griya sakit umum napa?
1: Mboten. Griya sakitipun Dokter Hunter piyambak kok.
0: Ulate kenya mau rada padhang.
2: Dados Dokter Hunter mriko gadah griya sakit piyambak. Lajeng panjenengan menika sinten?
1: Nami kula ingkang leres Astati.
2: Lho. Nami ingkang leres dos pundi to?
1: Inggih sampun menika mboten perlu panjenengan ngertosi. Nanging leres panjenengan menika mboten saking Solo?
0: Pitakone nak yenake.
2: Mboten. Saestu kula saking Ayodya.
1: Nggih sampun. Menawi mekaten kula badhe kisah.
0: Telatune Astati karo ngadeg Rosidi melu ngadeg.
2: Mangkir minta jeng.
0: Semauri Rosidi wong loro padha wiwit mlaku maneh.
1: Sampun jo sampun. Kula remen panjenengan sanes tiyangipun Dr. Hunter. Kula sedih sanget dipun oyak-oyak kemawon.
2: Panjenengan mika sinten lan saking pundi?
1: Kula menika mboten menapa-menapa waras wiris sewau saking Solo 3.
2: Lajeng sak menika
1: saking Solo 3 dateng Solo pados pedamelan.
2: Mangkir minta bab Dr. Hunter.
1: Sampun-sampun kata-kata panjenengan pitaken. Kula sampun bosen ditakoni, diajari, dikon ngaku kemawon.
0: Rosidi dadi bingung maneh. Ora mudeng marang omongane Astati mau. Durung nganti ngenahake maneh, bareng tekan dalan pertolon Astati kondo arep ngetan. Dheweke ora susah dikancani maneh. Rosidi mandek ing pinggir dalan ngawasake Astati kang mlaku ngetan banjur menggok nengen. Rosidi njegrek pikirane bawur eling omongane Astati kang dianggep aneh mau. Sepisan dheweke weruh kaya wong keweden. Jare doyak-oyak lan dikuyok-kuyok. Sopo to kang diwedeniku? Lan yo wedi apa? Yen bener doyak-oyak lan dikuyok-kuyok iku sebabe yo apa? Jarene jenenge kang bener Astati. Apa ana jeneng liyane? Gek sopo? Karo dene kok ana dokter kang duwe rumah sakit kuwi kepiye? Dokter apa to kuwi? Arep golek hiburan kok nemoni kedadian kaya mengkono. Atine nggal bingar bareng deleng sesawangan tawang mangu. Dina iku nganti sore mung kloyongan wae. Bengine kebeneran padang bulan, dheweke mlaku-mlaku golek hawa bengi. Darsono nyekeli lengene Umi kenceng banget. Nganti Umi kepekeso sambat. Mripate Umi katon mencereng, weruh raine Darsono kang kringeten mau. Ambegane krenggosan. Radio ing pojokan muni rame.
1: Kowe kuwi ana apa to, Master? Cono lengenku iki. Rayu lara ta?
3: Umi. Umi.
0: Semauri Darsono karo isih menggeh-menggeh.
1: Master, cono lenganku iki. Iki lara lho, Mas.
0: Mripate Darsono mandeng telenge mripate Umi. Irung lambe janggut. Bareng weruh gulune Umi Darsono saya menggeh-menggeh dridine ngremet ing gulune Umi.
1: Master, kowe iki ana apa to, Mas?
0: Celatune Umi karo ngampleng pipine Darsono.
3: Umi
0: semaure karo narik tangane. Raine ditutupi. Darsono nangis ngguguk kaya bocah cilik ing pangkone Umi.
1: Master, kowe kuwi ana apa kok banjur kaya ngono kuwi? Linggihan apik-apik kok banjur kaya ngono kuwi?
0: Tangane Umi awit wiwit ngelus-elus rambute Darsono.
3: Ojo dadi hatimu, Mi. Aku bingung. Aku bingung.
1: Bingung apa, Mas?
3: Suara radio.
1: Suara radio piye to kuwi kenamung muni kaya ngono wae kok.
3: Paten ono radio kae. Paten ono.
0: Umi ngadek marani radio nuli kenop diputer dipateni. Ing kamar kono dadi sepi. Umi bali lungguh cedak darsono kang lagi ngelapi kringete kang dleweraning bathuke.
1: Ora kok, Mas. Suara radio kae mau apa marai bingung, Mas?
3: Bener. Bener, Umi. Aku koyo ngalami.
1: Ngalami apa, Mas?
3: Kedadian pingenane kae.
1: Wong ora ana apa-apa kok bingung. Wiwit dina wingi aku sida dadi bojomu. Dadi apa kang diangen-angenake saiki wis kelakon to, Mas? Banjur saiki ni wong loro padha nyewa pesanggrahan iki. Mas Dar bisa ngaso ing daerah adem iki.
3: Pancen Umi, aku terhina karo kowe.
1: Mengkonoku aku ya terno banget karo penjenengan, Mas Dar. Kepiye maneh? Seneng apa ora ana ngomah kene iki? Ape resik ora kegeden, dadi cukup kanggo nglipur wong loro.
3: Umi, aku harap nyambut gawe lan kudu oleh kasil kang akeh.
1: Ora susah akeh, Mas. Anggere wis cukup kanggo wong loro rak ya wis. Wis to. Soal kang wis aja dipikir jero. Kang pokok dina iki wong loro padha lerem lan bisa necep madu ning urip ing omah iki seminggu. Sedian duit isih cukup. Mulih katikene aku tak nemoni Pak Dirjo. Jare kantore mbutuhake tenaga. Cekake golek gawean ning jaman kaya ngene iki yen ora ana kang narik tangah ketampane, Mas.
3: Ya ya, Mi. Aku kudu nyambut gawe maneh. Aku kudu urip bebarengan karo kowe. Wong urip iku kudu nyambut gawe.
1: Saiki wis kelakon omah-omah. Aku tresno, Mas Dar. Wong liya ora susah campur tangan sak kabeng impenku saiki dadi kasunyatan. Ora ana priya liya kejaba Mas Darku iki.
3: Umi, tresno aku uga mengkono, Umi.
0: Darsono nglitak ing pangkone Umi. Mripate nyawang janggute Umi karo mesem. Umi dhewe krasa marem nyanding Darsono. Tangane ngelus-elus rambute kanthi rasa asih lan tresno. Mripate Darsono merem dheweke keturon. Umi sendaning bantalan, tangane sing ngelus-elus. Pikirane nglambrang. Dheweke rumangsa marem bisa dadi bojone Darsono. Priya simpatik bagus lan gagah. Kenale kang sepisanan rikala ing kutha Solo dianakake perlombaan menyanyi. Umi kang kagabung ing orkes Mekar Jaya bisa ngrebut juara nomor 1 ing daerah Solo taun ing kepungkur. Juara wanita langgam lan kroncong. Rikala Umi nampa piala banjur sesalaman karo kanca kancane. Banjur ana priya nyedhaki aweh salam. Mbuh kepiye nalika salaman karo priya mau dheweke ketarik karo priya mau ya Darsono kuwi. Kenal sepisanan lan bisa sawung sateruse runtang-runtung. Darsono mono maune nyambut gawe ing sawijining kantor dagang. mergo keluyan tenaga dheweke diwetokake nuli dheweke maca nyopir taksi. Wong loro banjur duwe rancangan arep kawin darsana rumangsa marem srawung karo Umi kang uripe saka menyanyi ing studio RRI Solo uga dadi penyanyi panggilan. Para miyasa kakung putri, kita punggel semanten numiyin waosan buku kanthi asesirah Kenoi Ngeribet karipto dening sederek Sunyoto. Bilih tanpa alangan setunggal nopo minjang dinten candhakipun kita lajengaken malih. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu, sugeng asuh, sugeng sare saged pepanggihan kados wekdal ingkang sampun katentuaken. Mugi-mugi rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Tumbok gini sa mga paripun na tapo. Songon dalu. Kalau Dani tak sayang rencangi kawan tenan dalu panjenengan enggang sami pun tak melanglaras tak melistirahat sinambing laras gending gering jawi enggang tak sepon katerakan wonten ing klenengan nyam.

Eka. Lama le male. Nanging asringi pun kita menikah mana langkung remen nyawang kabejani pun tiang sanes tinimbang rasakan nikmat ingkang samun sami pun tampi niko. Urip iku sawang sinawang ateges wonten ing pundi gesang menika saben tiang namung saged ningali kabejani pun tiang sanes nanging boten mangertos ribet lan cobi ingkang dipun lampahi. Lho, sami pun kita tingali nggih. Yang sugih nanging boten mangertos pinten pengorbananipun nggih. Kita ningali tiyang ingkang sukses namung boten mangertos pinten tetes keringet lan donga ingkang sampun dipun aturaken. Lho, awit saking menika mboten payoke menawi gesang menika namung dipun ginakaken kagem bandingke kalian tiang sanes. Lha kados-kados menika langkung prayogi saben-saben dinten nika dados langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker nggih. Menawipun rasaken bondo menika saged telas nggih. Derajat saged ewah. Nanging ingkang namun pun budi pekerti lan rasa syukur nika badhe tansah dadosaken menungsa pinunjul. Saestu nika. Insyaallah menawi manah menika kebak syukur sanajan prasaja gesang badhe kraos ayem ananging menawi manah menika kebak melek sanajan bondonipun kathah tasih kemawon rasane kirang weh ora ana enteke saestu nika. Lumila monggo sami sareng-sareng ngresi imanah saking iri lan dengki. Wonten ingkang nate kawula pun purugi nggih. Sering-seringlah berkaca. Menika penting. Wonten ing mriku piyambak badhe mangertosi sinten sejatosipun piyambak. Sugeng dalu matur nuwun. Ingkang sampun sami pinarak mawi 0882135135 nggih matur nuwun. Sugeng dalu menika kawula David Siburian wonten ing Pontianak Kalimantan Barat ya. Wah, alhamdulillah. Sedere ingkang wonten Kalimantan dalu nika ugi pinarak wonten ing kleningan Nyamleng nggih. Namung langkung ngapunten menawi badhe ngersake tembang ingkang nika nggih mboten waget pun kaputer gitu. Mboten waget kula puter amargi nika sanes papanipun. Ngapunten ngapunten. Monggo pun gantos kalian menapa mbok menaiki jenengan dereng remen kalian klenengan namung sami nika pinarak wonten Magelang ngraosaken sepinten nglarasi pun gending lajeng tuh satunggaling raos sithik kemawon raos seneng mboten napa-napa awal-awal saka sithik gitu sithik sithik sithik lamila dangu-dangu nggih samangke ngrumpuk dadi akeh gitu. Waten nuwun waten nuwun. Monggo lajengaken dengan musuh nglaras katelaken Ladreng Catur Nitro teras ketawang Retno Wiguno. Monggo pun laras. Wonten ing klenengan Nyameng lumantar 103,5 Magelang FM di udara semua

wonten ing dalu dinten Ahad malam Senin. Dinten ingkang kaping 26 wonten ing wulan Juli 2026 nggih. Lek mboten kraos nika. Lek wedal ingkang pun gadahi nika namung kanten 18 menit malih nggih. Elah, nggih. Lagi kemucap wolulas lho mak telni sak menit meneh itu. Pitulas menit malih mungkin samangke tabu songo ngen kelodani yang rencangi panjenengan sahabat pendengar ngaturaken gending-gending jawi ingkang pun karacik wonten ing kleningan nyamleng nggih. Pun monggo mugi kanthi menapa gending-gending ingkang sampun kula teraken wiwit tabu 6 mungkin tabu setelah sama ke saya itu wakita melarasi pun manah panjenengan ganti menopo ngelarasi pun manah mukio lajeng wakit datasakan sekejoni pun wadal dalu angin isomun sami istirahat ye. Insyaallah setengah gending maling yang pada terakan gending pungkasan wantan yang dalam menikaukin ye. Monggo mugia dinten Ahad nika saestu dinten ingkang waget pun sami maksimal agen anggene pun sami ngijalaken menapa raos ingkang wonten sekeca saengga mbinjang-njang wonten ing dinten Senin nika sampun sami gadahi semangat ingkang luar biasa ya. Monggo tansah eling-elingke imut ngimutke ganti menopo satu galing ingkang sampun kalau teraken nggih wonten pitutur ingkang saestu menika waket ndadosaken piyambak menika nglampahi gesang menika ayem nggih aja melik barang kang melok ta menika. Mugio waget dados pangiling-iling pilih kabejan sejati menika mboten dumunung wonten ing barang kagunganipun tiyang sanes ananging wonten ing mana ingkang syukur ikhlas lan remen nyambut damel kanthi jujur. Monggo sareng-sareng ngugemi tata krama lan ngiyataken raos syukur ing sabet lampahipun gesang nggih mugi kanthi menapa piyambak waget sinau nglampahi gesang ingkang sae waget antatesaken piyambak anggo badhe anggadhahi kawontenan ingkang benten bentenipun benten luwih sae ngeten. Matur nuwun dumateng sedaya sahabat pendengar ingkang sampun setyo nang rencangi kalo wonten ing kelingan nyamleng nggih ganti menapa gending pungkasan wonten labirang jangkrik ginggung kalau dadi umumit matur nuwun kawi katosipun kata kekiranganipun nyuwun pangapunten insyaallah pindangan malih wonten ing kelingan nyamleng wonten ing candak pun nggih matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat lan pun kata lumpen bibar kelenengan nyamleng kata sepatutan waket samangke midhangetaken pagelaran ketoprak Mataram tumuju kita pustoso matur nuwun sugeng dalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wonten ing program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Ketopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

0: kowe mau geremat-geremat ya aku ngerti. Kowe mesti harap gawe ora tentrem ing Medang. Are ning ndi kowe?
1: Dadi wiwit aku kraman ing Medang Sang Prabu Darmawangsa tekaning pati ku tekan sprene kowe durung trimo. Rene kowe dadi gurune mantu dalem Sang Prabu Darmawangsa ya Erlangga.
0: Ya, pancen tak akoni. Saiki bloko wae. Kowe are ning ndi kowe?
1: Are
0: ning ndi? Heh.
1: Arep neng Wurawari. Ya wis antum slamet.
0: Wis ora kena kowe arep neng Wurawari, eh. Kowe rak ming arep
1: wis anak-anak demit tenan wong iki.
0: Kowe rak ming arep nemoni si Puranti to, eh?
1: Kok ngerti?
0: Aku ora ngerti kepiye. Apa sing semimpen ning atimu kuwi tak waca. Ngono.
1: Wong Puranti iki katresnanku njur aku arep ketemu ra ya lumrah.
0: Lumrah. Kuwi pancen lumrah. Aku ora maekani karo tresno karo Puranti. Kowe lanang kono wadon, kowe tresno kono ya tresno. Ning kowe ora bisa nguasani nggonmu ngendhaleni rasa sing rasa iku mau mung tok nggo nuruti apa penjaluke Puranti. Nek mung wates sing wong padha sih sinian ora bakal ganggu siku marang sapa wae. Ning pasinaonmu sing wis kepungkur. Bedhae praja Medang kowe melu andil kowe melu dadi dalan setan Sang Prabu Darmawangsa. Puranti kagolatine ning praja Medang mbebolehi kowe sing mesti kanuragan kasantikanmu tok sebarake marang murid-murid kudune kanggo ngayomi praja Medang njur malah tok nggo ngrusak praja Medang. Lah iki ning kene iki aku sing ora seneng.
1: Ning nek ana wong tresno karo wong, njur sing ditresnani kuwi duwe penjaluk, mongko aku bisa nuruti apa nek aku nuruti penjaluke wong kuwi mau kleru.
0: Penjaluke. Mergo penjaluke sing ora bener. Iki ora kena kudu tok turuti. Sing jeneng wong tresna karo wong iki ora mesti kudu nuruti apa sing dijaluk. Nek pancen penjaluke kuwi ora bener. Aku percaya di jangkung. Nek kowe kuwi wong sing sekti. Wong sing wis bisa madhep dadi paguron sing kondang. Ning kowe kliwatan kowe dilemu. Golek sangu ya. Sing jenengane kanuragan kasantikan sak piturute kuwi kudu linambaran budi utama. Nek anti ora dilambari budi utama ya dadine kaya kowe kuwi. Kadedayanmu tok nggo nuruti sapa-sapa sing nglisir saka anggering kautama.
1: Ya wis aku tak ora sida tak ngenteni sepatimu aku.

0: Yudha. Aku arep nek ngundang kowe iki kaya ilatku kaya arep kalu-kalu.
1: Aku arep ngomong ndak kalu. Aku ngomong kagol mau.
0: Lho. Sing jenenge kekagolan iki nek duwe karep apa nek me ngomong e dituruti ora nganggo ragat kok.
1: Iso cegunenge. Eh. Apa sing lukuk ngene rek cegunung
0: ceki eno apa piye
1: ngene kata.
0: Ha iya. Kaya mak wah kowe iki nek gawe tetembungan ya kok ngono kok lukuk iki
1: piye. Lukuk kaya kalkun kan lukuk-lukuk.
0: Iya. Cegunen nek bocah cilik kae arep mundak gede. Nek kowe arep mundak akale.
1: Ah seneng aku wis kentekan undak-undakan wis.
0: Malah disuda apa piye?
1: Heeh. Meneng kene iki
0: kok rada gelang apa?
1: Gelane ngene. Coba to. Sing diderekke bendarane dhewe sedhe wae.
0: Raden Narutama.
1: Ah si anu kuwi Raden Ayune kuwi.
0: Oh Raden Ayune. Mu pacare kuwi to.
1: Hmm. Terus mbane wedoke minggat.
0: Minggat ki ditundung apa pancen nggugu karepe dhewe?
1: Are metu kok.
0: Oh. Adonge awake dhewe ki rak ya urung wayahe nang kene iki to.
1: Nah iya, saiki iki gaweane mbane wedok kae.
0: Oh, awake dhewe kepetung nyakoke.
1: Ya ana pesane aku wedi.
0: Nek kowe krungu tembunge besane malah banget.
1: Papan tetawa gerangan nek dapuse are wong ngene dulurku rong minggu to. Piye to wong aku ki wong digawean nangis nang nggon aku nang pangkon. Aku ra sida mantu nek aku ra tok tunggoni ngene iki.
0: Nangis nang nggonmu nang nggon pangkon.
1: Ora ling nyeritake sedulure sing ewo.
0: Sing ngewo ki nangis
1: to. Nangis. Terus iki dileksanane.
0: Rewang kok rong minggu ki sing diolah apa?
1: Lho. Bangsa sing atos-atos dimpukke kuwi ra. Suwe ta.
0: Kene iki nek enek ke atos kok ora dolah. Coba tataan ra.
1: Nah.
0: Sesuk mbakon ngolah deh.
1: Ndak dadi tatak uwak.
0: Ya. Karang uang sedulurane ewoh tenan lewoh pancen.
1: Ya iya sok.
0: Karo tengah sasi
1: ra. Syukur aku raja iki sing diundang iki wong sak negara Ngastina.
0: Kene
1: pragoto ora rame lu to. Midur sasana karo Burirawa terus sing tadha akeh iki.
0: Iya.
1: Kok nganti lewoh-lewoh setengah sasi.
0: Kok pancen
1: ya iya sok.
0: Karo tengah sasi
1: ra. Syukur aku raja iki sing diundang iki wong sak negara Ngastina.
0: Kene
1: pragoto ora rame lu to. Midur

0: apa kok dipolong wong ning jaba dene tak go nang op nang rumah sakit op nam ora krasa lara kok lene ngono
1: nek adimu kae gedhe tepo slirane dadi senajane wo ki aja nganti ngrekasake karo tangga
0: tepo iya niki jenenge
1: iyalah dhewe ameng tamu pira to
0: ning iki bakale sesuk kahanane nek ewewan semua ketok bongoh sebab apa saiki para abdi-abdi dalem wis dadi seragame jas
1: oh jas buka
0: heeh ana sing ora patut barang wae dienggo wae oh wong awake nek diselek dijeleng saka awak mengisor wah iki ketok kaya kita kaya anu piyayi sing duwe kelungguhan dhuwur. Mbareng kok gulu munggah, awas rambut geni.
1: Kowe muni ngono ke sok pikir apa piye?
0: Aku petok.
1: Nek wis tak pikir tenan lemu muni, ya ora apa-apa wong iki. Wong iki saiki karo sesuk. Saiki karo wingi iki ora ora padha lho. Bisa uga saiki ngelih. Mangka wong ngelih iki gampang ketengan kenyonyo.
0: Ning ning sing nganggo iki ya patut karo trap-trapane. Mangka sing gaweane dekne ne sarwa digawe kereng to.
1: Iya.
0: Bodikat e.
1: Ngono.
0: Pecok wong iki kudu wedi. Lah wong linggo nang kono do semingkir kabeh kok sing do nabuhke wedi kabeh kok.
1: Monggo anu kae malah kepetung resmi tampa ya.
0: Ora resmi.
1: Adee mengewangi kok malah ngesur sing
0: aku ya kandha. Aku ya kandha tertabi warange. Iki ming gotong royong aja anu lho aja ngowah-owah ndek bocah-bocah. Iki ya ngene tedane lunga.
1: Ngono tak kandhani kan.
0: Mah iki sumbangan perang-perang jeneng-jeneng war.
1: Sing jenenge anu diwenehi iki ora patokan patut karo ora. Senajan ora patut. Ning nek kuwi barang le maringi kudu dienggo. Merga ngajani marang sing weweh.
0: Lah kok ndek kowe nganggo ya apa?
1: Kowe iki agak dukur. Dawane pira ngono lho.
0: Wedene kok kaya juru kunci. Lho,
1: dek ukur nang kelar kae rak ya si rong taun rak ya wis ana ya.
0: No, aku nang wis komplit banget, kok kelek, kok bulu, kok kene iki. Seprene kok ora ana jawaban iki wis bocah. Wong kok mediologi oleh kene ming dienggo dolanan, wong tuwa ming dienggo dolanan pun cekap. Cekap ya apa ya ini ora keteko-teko cekap.
1: Ya dinteni.
0: Dinteni sing wis lar lunga dinten.
1: Ora usah kesusu isih pirang sasi limo lunga. Kaya ming arep nampa tasban wae. Wis tak etong ke urung.
0: Wis komplit.
1: Sapa-sapa tok takoni.
0: Ora aku. Kuwi tak anu gak sesuk.
1: Sok ya anu limo arep jebok ya ngejak sing jasi jasi anyar ra patut kuwi.
0: Heeh. Aku nek ra-ra kuwi aku wedi aku nang paran.
1: Oh, kudu nganggo kuwi.
0: Iya. Bareng iki dicak kan jebol kalana dalane meneng wae bareng bareng turu. Ya cabut dikat. Heeh. Dhewe awar-awar tekan kono kok turu wae kok lanjut le mbok dikati aku ya.
1: Entak tawani ngono ki tarane ki pancen siji wis bareng. Malih Mas. Nggih.
0: Ayo badhekan betel.
1: Orang-orang ngerti nek tak lulu nggih.
0: Bocah kaya ora ngerti ora.
1: Mbok-mbane ki jane mbok tok kirimi layang lek lunga nang ndi.
0: Cetok genah ngono kok ya.
1: Oh, genah.
0: Gaweane iki dirampungke dhewe. Sing penting awake dhewe iso ngareh-areh lipuring penggalih Bendoro Putri kuwi rak menggalihke Rama ramane le ora lenggah nang kene iki.
1: Durung kuwi engko nek Raden Narutama iki ngendika arep nyuwun pamit ngono ki rak sing kawane malah
0: Yuntari kuwi rak. Iki sapa to nek? Nah, kowe nggawa foto ngretan turu tak eling-eling ngene iki.
1: Lah kok malah kowe to sing nggawa? Kowe iki urute kepiye to nek iso nyekel fotone?
0: Aku nyolong kok.
1: Kusuma Dewi iki.
0: Aku kepencet ning ora kuat biayane rak mingene iki rak aku sing dadi edan ta sesuk.
1: Iya.
0: Ning
1: ning nyatane nek arep ketemu mesti liwat kowe kok.
0: Nah iya.
2: Paman.
0: Le Mas Dita.
2: Paman Yuda Jantre.
1: Iye,
0: judane kowe apa jantrene aku?
1: Wis waton awake dhewe iki kecangking jenenge iki.
2: Ora apa. Iki loro nang kene kabeh aku wis Paman Yuda Jantreke tegese ya wong loro kabeh sing tak undang.
1: Sing Yuda ndi, sing Jantre ndi? Awake dhewe sing ngaku ngono.
0: Nggih, kula Jantre.
1: Kula Yuda.
0: Yuda.
1: Yen rika ngaken Yuda kula Jantre.
0: Nggih, sampun
1: sak kesepengipun
0: cekel ngaten
1: mawon. Piambakipun menika.
0: Dinggo kepenak mawon. Lho, nggih mboten niku

0: Nggih, lha maca ora patut-patutan
1: iki dienggal nandara.
0: Kaya jurang drama.
2: Ya ning kene iki pancen adi.
1: Kok libat-libat.
0: Lah wong yo nganggo barang anyar kita kaya patut banget. Kecelik karo angen-angene dhewe.
2: Ya mbok menawa dheweke ora bisa ngepaske ya kok ngono kae, Paman.
0: Lah bok sithik mboten nak jidet to.
1: Lah bok iki rak malah nganu semanak to. Heeh. Lah bok srawunge.
0: Srawunge.
1: Iya.
0: Lah bok pikirane. Napa kok sing dipenggalih, Mbok? Saiki pangripure bendoro menika meresani sesawangan sekar-sekaran panorama ingkang wonten tekliwering taman riki. Ingkang kirang prayogi panggenan pundi ingkang mboten srek panggenan pundi, mangke kula ingkang badhe
1: nggih upami ngersakaken. Upami badhe ngersakaken remen-remen mboten sangentosi Mbok Mbah. Kakang kula menika saget.
0: Napa? Lesung jemenglong saget. Nek
2: napa? Aku ngerti kok kowe wong loro iki pancen do luwes-luwes bisa dadi panglipur ing penggali.
0: Lah tenan to.
2: Senadyan to Mbok Mbah niki ora ono.
0: Nggih. Gerah napa to?
2: Aku dhewe ora ngerti wong ora pamit kok
1: ngene. Jare tok inggat.
0: Ora ono.
2: Paman. Penggalihku ki senadyan sesawangan Kang Asri, Kang Endah. Werna-wernana. Ning kepriye ya kaya ora bisa seneng ngono lho aku.
0: Sebabipun mergo mboten dipun tenggani Kang Rama.
2: Lah ya kuwi sing jalari atiku sedih.
0: Ya jenenge Rama ya. Ning dadi pelukis.
1: Awake dhewe kelangan simbok
0: karo ya. Lukir jiwa ragane rak Rama.
1: Ha iya. Ning mangke kula kekalih menika badhe ndamel renaning penggalipun
0: pengiram-iram.
2: Iya.
0: Ajeng gelut ning mboten ngangge gaman.
2: Aja yen
0: gelute wong tuwa niku mboten bakal tahu.
2: Ora nganti tahu.
0: Ning buluk nika lan nyokot ora nduntu.
1: Teles nika ndara
2: mung. Ya ning aja panglipur ki kanthi omongan. Keguyon kaya ngene iki dadi panglipure ngatiku kok
0: Pak. Nggih.
2: Wah, kaya ngopo senenge ngatiku yen aku ki wis mireng. Rama Patih adaku tamaki saiki njur ning ngendi nggone lenggah. Apa isih sugeng apa ora?
0: Nggih mudah pirsa keblak.
2: Kebingungan atiku.
0: Ora nganggo keblak ya.
2: Apa kaya ngono kuwi aku ora
0: ngerti. Isih sugeng ora blak keblak. Wis ora nganggo keblak ya.
2: Karepmu iki. Mikirin kowe ning iki wong aku kok ora ngerti apa kuwi kok.
1: Mundut pirsa keblak keblak sedulurmu kae kok piye?
0: Nggih. Sak menika rak wonten gantos sing panglipur senajan to Kang Rama menika tebih lan mboten nenggani rak wonten ingkang nenggani ingkang langkung caket dateng manah panjenengan.
1: Lah nggih.
0: Sapa to sak tenane kuwi?
1: Sekedap malih kula kekalih saged damel rena penggalipun
0: Dara Putri. Rena apa ketonggeng.
2: Ning dikepriya wae ya paman. Nek upamane Rama ki isih sugeng jur wis cetha nggone lenggah ning ngendi penggalihku ora kaya ngene iki.
0: Mau bengok. Blek blek blek. Kowe isih sugeng.
1: Ayo kowe aku sing cir kok. Ndadarani mulai malik aku.
2: Nek aku ning kene iki jur aku ora ngabdi ning ngersane Sang Putri Dewi Ananta Wikramatungga Dewi.
0: Nggih.
2: Tak terus aku ki arep nderek sapa
0: to? Sampun.
2: Kuwi sing dadi aku bingung.
0: Sakmenika dipun leremaken penggalipun. Ingkang temlawung penggalih tansah tontonen Kang Rama, sakmenika dipun anu caketaken kalian ingkang sampun panjenengan ajeng-ajeng sapa sak tenane sing jarep-arep. Naruh sapa
2: ki?
1: Wah, wis preso kok.
0: Naruh sapa?
1: Mbak menawa selarakan ti apa tak aturi apa?
0: Nggih cecatine sing dingendikake iki dudu Rama. Nek Rama iki jane wis kalip-kalipan, wektu wis ora kelingan. Ya sing caket kuwi.
1: Ya jatine preso awake dhewe ngono kuwi kaya preso.
0: Kaya ngerti gender to, wis tintingan.
2: Mergo kowe kabeh hatine Kakang Naruto mangono.
0: Lah ora ngaten
1: ta. Awake dhewe ra pindane prenjak kae to nek arep ana daya ora
0: dhewe.
1: Dayer sik ngono.
0: Plenjer kae sing lanang ya?
1: Heeh.
0: Nek prenjeke wedo ya?
1: Prenjeke wi wedo. Kowe iki sing lanang ki ngenjer.
0: Nanti plenjer plenjer. Terus wedoke prenjek.
1: Nek wedoke nek urung muni prenjek ora gelem di
0: diplenjeri.
2: Aduh ayo kok yang ini ki. Aku mau sing sedih bareng ngerti tetembuanmu ini ki aku njur rada padang.
1: Ini gampang reno kok penggali iki tas bureng banget kae. Wae dhewe mak glibet ngono.
0: Nggih.

0: pebarengan karo abdi-abdimu Paman Yudha Jantre.
1: Lah wong menika rak malah ngrumiyini
2: gugu karepipun Ki Amba. Kula kekalih
3: ngerasane ing priyangga.
1: Iki ngapa to? Mbak mesti senengane ngono lho.
2: Para putri ndata mundhut preso ngaten preso.
3: Wiwit wau nika sampun wong tua kok diparingi pasemon. Ngene iki kaya aku temlawung karo Rama.
1: Oh.
3: Ora iso bisa cecaketan menyang ngendi papan.
0: Paman,
1: ngajeng Yuntari ngono
3: kuwi. Iki ngaten nika.
1: Kelingan karo
3: alah rewang.
1: Pangeran Harda Gutama.
3: Sejatine ya sing ditakoki ya Pak Ijo.
1: Pengko tak sikut lho kok.
0: Kaya ngono kaya diatur kene ngersane Kakang Narutama lho Paman Yudha.
1: Ayo kene arep ndi?
3: Iki riki mawon. Ban kula gantos iki sederek sampean.
1: Ora sah kaya ngono kuwi. Ayo wis diujo sak karpe ya. Engko rak ya oleh siku dendaning dewa dhewe-dhewe.
0: Kakang aja kandha kaya ngono kuwi. Ya mbok menawa pancen dhewe iki saiki iki mau lagi tampa dawuh apa aku dhewe ora ngerti.
1: Inggih,
3: inggih
1: Mas Loro inggih, inggih.
0: Iki Sang Putri Ananta Wikrama Tunggadewi sing dawuh. Aku ora ngerti mbok mban le saiki ora ning kene njurane Paman Yudha Jantre tujune sing bisa nglipur penggalihku Kakak.
1: Oh ngaten anjih.
3: Mbane driji. Lha ya.
2: Kuwi malah ngono tetuku.
3: Ali-ali ya.
2: Ha iya.
1: Aku matur nuwun ya. Wis.
2: Dolungo.
1: Kowe kok agek seneng tembangan to
3: saiki? Kayane anyar nun ganteni gaweane mban wet.
1: Mrene, mrene.
3: Nggih.
1: Aku matur nuwun.
3: Nggih.
1: Iki Mas Loro Yuntari.
3: Nggih.
1: Nggonku kejaba Mas Loro iki nderek Kesumo Dewi Ananta Wikrama Tunggadewi.
3: Nggih.
1: Iki go tak pasrahke kowe.
3: Loh, sinten?
1: Mas Loro Yuntari.
3: Loh, kok dadi ku loh biayane?
1: Kowe kan gak kaya wong ora ngerti to.
2: Angkerku yen
1: aku kuwi ra akeh kewajiban.
2: Nggih, tembung menika angel lho, Gus. Pasrahkan mana pasrahkan kados.
1: Oh iya.
3: Engko
1: ndak klera-klera ngono ya. Ngoten.
3: Kaya engke sampun menika ra klera-klera ta sampean ngono tembae.
0: Wes ora yo melu bingung.
1: Mikir sing werna-werna. Tegese kawilujengane. Ya ana ing taman iki, ya ning ndi wae mbok menawa nampa dawuh saka Kesumo Dewi Ananta Wikrama. Iki mangsa borong nggonmu njaga.
3: Oh, panjenengan badhe ndak pundi?
1: Aku uga mundi dawuh saka Kanjeng Pangeran Erlangga.
3: Menapa kula mboten mundi dawuh?
1: Waduh. Iya ya tekan kono kuwi njur lali.
2: Nek kowe iki ming dikongkon ya mundi dawuh kok melu-melu mundi dawuh.
3: Engko nek mundi godho.
2: Ora aja iki.
1: Iya bener-bener kowe
2: malah apik nang taman.
1: Ora.
3: Nggih.
1: Malah kowe arep tak nggo kanca tak kanthi nggonku
2: wis
1: tak
2: atur dawuh.
1: Ora bisa ya kudu wong loro. Wiwit saka bali tekan
3: niate melu kene kok dadak dhewe-dhewe ya kan.
2: Mesak katut ta.
0: Kakang Narutama.
1: Inggih kados pundi Mas Loro?
0: Sliramu tidawi apa ning ngersane Kanjeng Pangeran Erlangga Kakak?
1: Kula nampi dawuh supados nyetitakaken wonten wana kauripan. Jalaran ngaten. Wana kauripan menika sak mangkenipun menika badhe dipun dadosaken negari. Kangge lenggah dalem Kanjeng Pangeran pinangka pangayoman para kawula ing kraton Medang ngriki.
0: Ngono dawuh dalem Kakang.
1: Inggih.
0: Yen ngono aku sisan derek panjenengan wae.
1: Lho,
0: nang keputran kan ora ana.
3: Tiketipun nggih dereng siap ta.
1: Gak jembeto calon garwaku
2: pemeng numpak kudu njur nganggo tiket engko tak gaweke nek pancen butuh tiket
3: mbok kudu ora lunga-lunga gara
2: mlaku rasida
3: meng ngunder nang kene wae
1: mlaku rasida ki tegese maju terus mundur
3: iki kudu
2: nek blok kae kaya rupamu ya getibel kaya mendono
3: mel klepet meturange wis setengah penemung niki ra setengah
1: kula ingkang nyuwun pangapunten Mas Loro dados badhe kados pundi kepeksa panjenengan kula tilar
0: tadi aku rati keparengake nderek panjenengan Kakang
2: janipun salah setunggal ngrencani
1: ora kaya ngono wong abdi liyane ya akeh kok
3: iki niate iki sago apa ora nek rasaku ngejoke empok lampet. No.
2: Ora empok lampet jenenge kasebut. ya pokoknya ora sagung sing dile ngejokke endi ora duwe empok ora duwe lampet
3: ning upama yang apa lampite sepira
2: ha iya upama gua ora sagung tak peksa kudu bebarengan karo aku
3: kompicis
2: saiki sing rada gedhe kawung
0: kok tadi sampe podo mentolo teko
2: bijeng napa bidalipun saiki wae kuwi
3: toto toto toto
2: injih mas loro
3: menika kepengsan
0: namung sekedap kok
3: bareng kula ingkang jarakaken bagus sinar utama
2: mboten napa napa kula kalian kan nyuwun pamit mas loro.